la du te a bula chang a top khang a min lo ngai la tu rin le ka la du te min lo ngai thak pui ve to rin kan som se oni a tun choma registry is ka du bi ek te hona ta na kan lama sape ra tan chuan khwa hun lo zong te la wana sai la wana sakhi kan ngai thla anga tun choma hian ngai thla tu te zinga khwa hun lo di lo nei te po kan nei the kan lo nei mai the ya te ra khang te zong zong ta khanin garan thla ni a

amara to shia den ho me me mani tro el ze tsai lo hi an moi kho mai kong te nge nge heran te bo kani e van moi em tro moi ha top top mai ang a moi e mai ti chuan in kan hun te da khajem ni som ni thleng kan ti to kha top thleng mi lo tel pui ula la pa ni vel chu kan la ple kan langai thlo thein ka ring ani dinun nem ti hla ja safe si larin moi sakhi kan ngai thlawanga helai hi arlal chan hima pho ani a ngai thlatu tein zawai tan dinun nem taklawni torin helamangen du sar kan lan chuni a

hei kashwani aizol ani api pu zai hun kan lo thleng le ta tuntu ma hian arlal fakzol le pol te vanlal pe kale pol te le arlal mwan pu le pol te zai kan ngai tha anga amasain arlal fakzol le pol ten kan nga kreng che kan lal ber ti lan sak ilangai thang u.

zai moi tak mai kha kan ngai tha pc ler mro ta te zai du na ni kha moi kho mai tro chuan in hei lung tileng thei do do kan playing ha choi choi mei box ya dar som le chom te thing kan hun kha lom box ya melo men pui char char ula a lung lo in lung lo leng vi u di pong kan in nem chho char char mei tu ra ngai ang o chuan in hei ke va la hian in arjun miki tha thum deuh tawh ni ang hei bak chu kalo lu hman ta lo ni poin milo sa thiam le mei don ni aw mon tia aw ni a tro ama chu nula ho thu thu na de kha zum lo lu le la tro ni kha chuan in i tha thum po kha an ron chok tho the in ka ring ka ta ni aw lo ka lo mu hi lo ngal mei lo la tro hei da ruk le ti vel chu lom le la ri le chuan in zai kan ngai thak chun zum nga a hei in tong leng eng ti la kan ngai tha a chuan tun tra tun thu mai chuan ro pui pa chu zai kan ngai tha ve le thunga nga ro pui pa chu hi chun eng la pui samoi do vek mei box ye chu mang chuan in om har lung len ti la kha kan ngai tha do ni o lu dang lo ngai tha ro